0: Camper.
1: Pa mal masaj zdaj
0: deš, pa. A čilom gilja se. No se jače, ja, le, da mi daras.